bani bani ba ma bani bani bani ba ri za ri za ri za ri za ni za ri za ri za ri za ni bani bani bani ba ma bani bani bani ba ri za ri za ri za ri za ni za